0: فاطمہ ہر بالا
1: چلے اس کا ساتھ ہی اور ایک پرستوتی سنیں گے لیکن الپ برام کے بعد سنتے رہے کاریکرم میرا گاؤں میرا آنچل ریڈیو مدھوبن 107.8 FM پر

0: فاطمہ ہر بال
1: چلیے اس کا ساتھ ہی اور ایک پرستوتی سنیں گے لیکن الپ برام کے بعد سنتے رہے کاریکرم میرا گاؤں میرا آنچل ریڈیو مدھوبن 107.8 FM پر